0: ཁོ་ཏེ་ལེན་ཆུ་ཅེས་ཤེ་དང་ཇེ་རང་རམ་སི་ཅོ་ན་ཡིན་ཏོ་པར་བམ་པར་གོ་ཏོང་ཆེ་རིན་ཤ་ཚང་ང་ཙང་ཡོང་ར་གཅ་ཤེ་པ་དང་ལོ་ར་ཤ་ར་ངོ་ཅང་ལེ་དེ་དང་ཅོང་ལེ་ནི་ཅི་ཏོང་སམ་ཅ་ཅི་མེ་གུ་ཏོ་ནི་མང་ཚོ་ལམ་བམ་པར་གོ་ཏོང་ཆེ་ང་ཡོང་ར་ཐེ་གར་གཅ་ཤེ་པ་ཇོང་ཅི་ཡིན་ཏོ་ལ་ལ་ཏོ་ལེ་ཇུ་ཐབ་ཅེ་
1: ཁང་ཅེ་དང་ཅོ་ལེ་ཞུ་པ་མི་པེ་ཆང་ཆང་ཆ་མ་ལེ་ཞུ་པ་ཡོ་པ་ར་ཅོ་ཡོ་པ་རེ་དེ་ཁོ་ལེ་སོ་དང་ནི་ལོ་སོ་དོ་དང་ལ་ཁུན་དེ་ཏོང་ཨ་དེ་ཡང་ལོ་ཅུ་ཡི་ཅིན་ལོ་ག་ཏོང་ཅེ་ཅ་ཇ་ཤེ་པ་ང་ཡིན་དང་གུ་དང་ཅིན་ཤ་གི་ཤེ་པེ་ཟོང་ཁུང་ཅེ་ཝེན་གིན་ལོ་སོ་ཡི་ཅི་ཆ་ནི་དོ་ཉ་ཅུང་ཨ་དང་ཡང་ཏོ་ཁོ
0: 也加主角的定本的忙的心理老有公党忙也理理每次合作的车皮马拉学生学者也老有公格南地老有写词加加个几个几餐爱也把它拖了心把当老中的老有写词加加加军军头把文根合作萨丁的东西加加个几个个擦定送电波用话的心理每次卡军用讲定着的来源这个题这个人老中党大家老中别的老就是叫你 中介党中介者罗志罗志投干党崔大康巨浪内蒙这些接了几个接才一个岁月该跟提七个给跟主动孙家救命人把他忙得心把当我也参加研究罗志电笔给跟接总委的事加加定决了一个话当托理给跟没把你月笔七个生活中介党中介者给跟来呢人民军能进的学话中介者给跟了开始容我
1: 我的同学你当这种阿东姐姐这把几十把的店一人得早晚走比老师多休点把就业每次老师老弟老妈点子八周那些年别忘记老兄弟刚刚听到老弟所用协查我空格开心被转起下周让把他老金得得了俺就拆进可能老给每次老师老张的天边老金老妈可当不与这次就业老张住特别呢老张也不住特别白
2: 罗宋这年节年尾也弄个三千的修理面板车呢中山大姐姐的一定把军机面板所向西一把车中山大姐姐人真节七十个八点六几人六个人力打扰当中山嘴巴人把出发进了面的这里店家间他在送话当三头七点头的配件东西话中山组织节人家才话几些别中山街那边也到我那面板西向药 庄稼的用件路基人给这人的穷梦池等家里给我当记录你当年是在俺路通报当不如顿池接电当等东身边路叫俺的么了路里用俺我家的兄弟你去所上吃醉家家各就过些什么当梦当当俺等吃几斤等家吃家家家家家你当擦电身的财经头一三季来这日记日在电部电话
3: 很近的那当不下不怕说七点通理机从地道起送的中期人比人来年这开了你是咋定当你什么当大几个通知家家家接通的人中通知的到三通的三桥县的总头员满额过当家家家家当的人他装手机那么长家当家家家个这不是小话当总看俺家用机装作增长工作机总头当吧
1: 装作当中来家家家住让舅舅让别在读年初级装作真有白的永兰这娃下动特别偏激家广单角色新把的样三九装作写把的松老起三句这两家刚刚写呢修对间家人这找我准的永兰家让他写里车几里干瓦当人把头为永兰没把呢月比白的卷呢装作家永兰当他送永兰的有空用所下动特约龙安前就一笔短久白的
4: 老家中切的用色用了些东特别吸引蓝色写了车几档也动更加新八档相中过几档新进装作我家东西端过来写东特色加加加新月人家讲呢中山街用了走准南站卡也加顺脚来得了些呢蓝色写了从东拉站三中写八档忙过过东学了家去拉站东月中间档中山街人这写学蓝块进了工地东呢人家总个这写档有些人这家南北头呢 有些购买中错了就改为那段他就写笔过些满呢加强你学七八档那些节对策通道档偏执全部吞药那天去开生得过节

0: ཚན་ལབ ག་ཚ་རེ
1: ཚན་ལབ ག་ཚ་རེ
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ
1: ཚན་ལབ པར་ཅི་ག་ཚ་རེ དེ་ ཇ་དར་མོ་ཤུ་ལམ་པ་དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང མ ན ཨ སག གི ཨ ཐུ དུ ཀེན གོ བོ ཅ ཁྱི ཅི རྒྱར བོ ལ ནེ དོ མི ལེ ཚང ལེ གཏ ན གོ ལ ཧབ དུ མི མི ཨ ཚ བི དག ཕུ དང ད དོང གེ ཐུར ཅན དྲ བ དུ གེ ཆེ དང ཨ གོ ཕ ཐལ ལ མ ཁྱས ན ར དེ དུ ཁེ ར ཅ ད བ ཧ ལ མི སར བ ཐེ ནམ ཁ

ཁྱི་ཚོ་རང་ལོ་དེ་རེ་གི་ཅ་བེ་ཅུང་སབ་པན་ཅུ་དུ་ཞི་བེ་ཆུ་ཧོ་ཏ་གི་ཡོ་ནེ་ཚན་དུ་པན་ཅུ་རོ་པེ་ཅེ་ཐོ་ཡི་གུན་ནེ་པེ་ཅེ་དུང་ཅོ་དེ་ཇ་ཡུན་ཅ་ནུ་དེ་དོ་ཤེ་ཐོ་པར་ནུ་པན་དེ་པར་གང་མེ་ཤེ་ཁུ་ང་ཅེ་ཁྱི་ལོ་ལི་རེ་མན་དེ་རང་ཧོ་ཁྱོ་དང་སེ་རོ་ངོ་རེ་ལི་ལ་པ་ད་གང་རེ་ ཁྱོ་ལོ་ལི་རེ་མན་དེ་རང་ཧོ་ཁྱོ་དང་སེ་རོ་ངོ་རེ་ལི་ལ་པ་ད་གང་རེ་ཆ་ལུང་ཡིན་ཡ་སེ་རོ་ངོ་རེ་ཡིན་བེན་དུ་ཁེ་དེན་པོན་ཅུ་པ་ད་ལ་ཨ་དྲ་ཤེ་དེ་ཇོང་ཆོས་ཤ་ཁང་ཅེ་གུན་དེན་ཅུ་ཏུན་ལ་ཤུང་ཡོ་ནེ་གུན་དེན་དུང་ཁུ་གུན་དེ་ཏ་ཅུ་ནན་བེ་ཇེ་ཅི་ཁོ་ཡོ་ཙང་རེ་ལིང་གོ་རོ་ཇ་ཅི་དོ་བེན་ནེ་གུན་དེ་ཐང་
人生看了松松西北的这段时间，在日的屯兵过年，上坡的在他的东北铁路公司的地带，对了解北京的屯兵的居住的下个。准确文章的印度天佑的西北的选择者创始的南宁和他当年人生看的新闻屯空松松西北的人工的优点，先看白云节托三组队的酒店，借用着六十多来百的女伴队的更理习惯。那你去了李瑞姐姐姐姐她听到她的孟小姐姐小学非常苦了做对小学了容得给她的习惯三姐姐姐她听到她的孟小姐姐小学非常苦了做对小学了容得获得习惯跟地这俊杰姐姐生活了你不多唐昌生活吧她唐昌生活了为了北京地理用习惯被她遇上了南宁获得习惯唐昌里来婚姻多么容得杰克云南大学前场预备内陆十不多个杰克特松巴若格的严重错北京经济混沌时期来火中等着时期唐昌官地日人的双年一把的没日人的双马一边留下电波走的年过年经济来龙难度官业经历把对呢我看是说首都级去路了看一人呢让几个多生存的时期把它干过太多下个谋杀了我国的大将仓过住了我国的西北他就穿退休和他心里唐仓节官地大每集的节我空松松大唐仓节点家了松松西北杀定节又杀给董总准西点官地这最难浪漫美别叫空松天大李西点别清洁中间很多松松心里家给节他定大他的了孟小姐姐先学点家有针对着的来不了女伴对不了跟你习惯我说秋有年趁得了家开兄为一级郎家秋有年趁得了家开兄就那张趁得将趁得了家开兄我的爷第一中国共产党给某某整理这点家开军书是被一级太具性一把的小组人楼家创始办就了共产党为我有这根婚姻协助西北沿途运会，我市的特别村大学建议不满意，解开有人贷款运会，国外经济送去建议。现用年趁得了解开行为一直冷下呢，趁了丁三月八的，趁了二八月八，趁了得了年末七八的，趁个了二八多最绝是就定义。学有年趁得了解开行为的，学有年趁得了北京生活了，希望层面趁了老乡些个把马子，然后我趁了自从学过了。大东江城街村家白些年，让你家城头看望松树些去把的。江城街王扎的，是后来松树些个别冷下对决，铁路里人们那呢，同么了西门银边，西门街看望他做龙锁雪球把么子，西门街文跟他做家如果。爹爹，让过俺江城街写下老兄些的，陈黑、陈松、陈雪、陈雄个西门子不写些个。哎呀，习近平个陈雄个别对人做。习近平个陈雄古巴呢能对北宋做巴的宋黑定三巴定策日贴巴马拉吞仓给一夜定能对作为兄弟心呢中央个雄勇的趁得了解开雄为立顿冲对托习近书记习近平给南回宋黑改天呢唐初习古巴就给内了宋国今呢当给雄勇的趁得了解开雄活了我这些就唐初习国你呢慢慢带完成就唐初习国所以中国七月底被小村落家陈雄着了探求习惯一呢赞成得了解开雄的赞成得了西雄或者探求习惯俺呢陈雄着了托解开军雄马拉的军雄女巴定日几多久或者工地动作探求习惯中呢中国七月底被小村落家陈雄马拉总觉探求习惯对呢趁得了解开雄的趁得了西雄化趁得了新金把所推摩托工地动作探求习惯陈雄解开的陈雄是一个陈雄是做的也也也

0: ཉེ ཡོད པ རེད ད ཐེན ཡིབ ཡོ ཅ དང ཐེར དོན ཤེ བེ ནེར ཁ ཉིན དེ རོང ལན དེ ཡོད ཅུང ཆར དང ལེ ཁུང ཁ ལ ཉི དོབ ཤེ ཇོར ཅི ཅེ ཡོད པ རེད
1: ད ག ལེ ཁུང ནེ པེ ནེ ཚོར ཤེ ཚེ ཅི ཉི པ ར ཅུང ཡང ཤིན ཁང ཁུ ཡོ སུང སུང ད ཤེ ར ཚོ ཅུང ཅོ བེ རང ཅུང ལ ཉི དོབ ཤེ ཇོ ཅེ བེ མང ཚོ ཅི ཡིན པ ར ཤེ ཅེ ཇུ ཐེན དོན ཤེ ར ཁ ཉེ ཅེ བེ ནོང གེ ནེ དོན ཅོ ཉི དོབ ཤེ སིན པ དང ནེ དོན ཅེ དོན ཚང རང ཡིན དོ ཉེ སིན ཡིན ནེ དོན སུན ཉི དོབ ཤེ ཡིན པ རེད
0: ཏ་ཤི་ར་ནང་ཡ་ཡེ་ཟོང་ཏ་ཅ་ཡུང་ཏ་ཤི་ཡོ་ཏ་ཏི་ཏུ་ན་ནམ་རང་ཟུག་ཅུན་ཤེ་བི་དེ་ཚུ་ཟོང་ཤེ་དེ་ཡིན་བི་སང་རུ་ཟོང་ག་མང་ཚུ་གོ་ཀོར་དམ་པོར་ཏུན་པ་ཏོང་ཨ་ཅུན་ཅ་གོ་ཀབ་དམ་ཅིན་ཤེ་དེ་ཟོང་ཁོང་ག་ཉེ་ནུ་ཅིག་དུ་ཅེ་ཏོང་ཟོ་ནེ་ལེ་རར་གུ་བི་ནུན་དེ་ཏོང་པ་ཏོང་ནམ་རང་ཟུག་ཅུན་ཅ་གོམ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 当政女主的人总控了王位，年女老大得主人。这种情景，大家吃这个米加棒作业吃你当擦洁身边，擦手全身转呢，全都打断这可断天空线七八线的。菜忙当吃就把比那些断个，这可断节那段他就脱把线就来。这一节，南昌组织升级，这可断节下一家去米我就吃，交不起伸手一笔，搁不丢丢。得来日来日比得空洞，说不着。民康说，西北开工用时七年，来日来日八栋，忙错就通南栋、西南单位调动着就来接送把人。
1: 下了三中都就开始学个人。年初中秋节，来日真的用到了扩大这一年，南昌总中级里面军火刚来供应把人。那留下的党部内级别把人，春日里面军火党新竹派所做的初步用到了人队的了，查理李家党。也是马前书记在你用的检查卡，俺就俺对你的，没听年度人家家家的了用的这一把事。总控在新康店家送去店租系列，这一批新康送凶也不下去。你对这一种哪吒拒绝人鬼贪鬼等，突然居多咋算当？先算人的一把当，又别当对你站的把当，先做你拿住将军的鞋车，接着动一把事。你对半个钟给休息。损失了穿戴灯，现在说不着穿戴鞋鞋，有点的设备妥当，让俺几位男鞋去穿戴送这些呢。修扎人忙不得不忙些，再算穿戴灯，现在都去穿戴鞋别，军队灯、军队人杂分别，干你十八日。年对那些帮助的十八块钱，可有送凶之前，黑狗说我们有黑狗百把灯。一个不要多，大哥五爷人把得了。俺在屯溪县里说，大哥一把当，十只人年把人。来前那些帮助的十八块钱，人家给可有送兄弟，成了吃得了一个把就当。空多可就开的当忙操钱，人工人应该可有送兄弟收着了，吃顿下军把人。年头老张总给拉杆种大多，一堆集中去，趁操钱门片一个不要把人。一个农来顿比平均感觉当新品卡在。听了听说季节，如这些把热，年头年吃中秋了，边在看个菜的吃得急，做顿西瓜包一把当，西瓜弄来顿别出个当，清大粗了，没送些鸭来不忙些，没送给做西别人梦之味，西瓜包一把热。天地连春节转正，跟可啊，喇叭群众当说顿，谢谢亲哥看南街，年终上看老多当不那么细，这不只说这样经营，天地不用上人家连春节吃了。他怎么欺人？

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 喂，你好。
1: 你好，你的快递到了。

ཚོགས ནས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ ཐུས དེ ཇི པ པ ཅི ཡོང ཅ གི དོང བའི ལོ ཤི ཤེ སིན རོ ཇི པ པ ཅི ཡོང ཅ ལ ན དོ བའི ཁང སོང སོ ཆེ གེ ཚ ཆེ བའི ཇི པ ཤེ རེ ཁོང གི དོང བའི ལོ ཡང ཅི ཇོ ཁོ རེ རེ ལེ གེན དང སར ཤེ ཐོ བའི ནམ པ དང སྐེ ཅི ང རུན དོན ཤོ ལེ པ ཅི ཅི ཆེ ཆོན ང ཡོད

ཐོ་ཟང་མོ་དྲ་ཅན་ན་ཞུ་ཧོ་རེ་ཡ་མ་ང་དང་ང་ང་མ་ཅིན་ན་ཡ་ཤར་དོ་ལེན་རབོ་ཆུ་པི་ཧོ་ན་ཡ་ལོ་སེམ་ཐ་ག་ལ་རང་དེ་ཐོ་ཡ་ཐོག་ཅེ་ཅི་གུ་ལ་བོ་གོ་པ་སང་ཡ་ཤེ་ཁ་མི་ཡོ་ལ་སེམ་པ་ན་ཡ་ཐོ་ཡང་དོ་ཀེ་ཤན་དེ་ཐོ་ཟེ་ཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁང་གེ་ན་བ་ཚོ་ཉེ་ཇུན་སི་བེ་རང་ཡོང་སི་བེ་ལེན་ཅན་ན་ཅ་ད་ན་ལ་སི་བེ་ཉེན་ཏི་ཇུན་ཏུ་ཐ་ཡོང་དེ་ལོང་ཏི་དུག་གར་ཏ་ཇེ་སུ་ཤེ་བ་དེ་ཏོང་ཅིན་ཡེ་བེ་སེན་ན་ཡོ་བ་ཤེ་སེན་གེ་ན་བ་ལེན་ཅན་གོ་མེན་ན་ཁང་གེ་ལོང་ཏི་དུག་གར་ཅ་ད་ན་ལ་སི་བེ་ལེ་བ་ཅེ་བ་ཏོང་ཡེ་དེ་རང་གེ་ལེན་ཅན་ན་ལོང་ཏི་དུག་གར་ཏེ་ 的东西。电脑做门子给尊崇时呢，主要的成员拉萨用了门子跟这种小区各家准备过的嘞，将来龙天六个店留个把生路。
1: 公公养老，我们欢迎你做庄农村民个多。
2: 哈哈，甘总，欢迎几岁呢？你送出去木薯龙的那么在呢，毛条龙跟那么写了一些。
1: 哈哈，甘子哥来我呢？
2: 这三叉写个嘛的木薯龙，老总呢找他去嘞，和红军嘛的。叫着三娘给了妈的啊，瞧瞧瞧，
1: 瞧瞧瞧，大人老呢今天天当他妈家中了来天，俺们就从那过了你是不给你穷吧？
3: 谢哥哥了，俺出家趟的车间没司机交接。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས